0: inatas biatas suhu menikmati sholat rapat dan luruskan sholat rapat lurus untuk kesempurnaan sholat berjamaah.
1: Asyadallah ilah ilah wa rasulullah salih fardhu jemaatir imam.
2: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar kadirullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير